Yat eslan os es ata tal jene bebela os ke te bide don wo chenada ilke. Akon Dice e ya tmo ya jgo e yan ke na yol kartel to ya e ya de da inol tsangel na to kon e de ya hot e ro le to anu na ne ge Bangkok na Bangkok jen Pakistan hol ye de ta han ne to a jet e ya to di de e ya di a je suits at bomber de nigo kon ne na da di ta go hot a da del to ne at de il to go chite ta ye xele de in go go a hot a ha ju xin hot ol ni tan zhe ju ko ta yi in go a do e ya til to jo ho ta yi la la ta ne ne Pakistan ho ye de el to na ho kon sto ha a na sa ha ho zo ju ko a ko a chen e ya checkpoint e ya de ne a de ya i je ki xin da ta ho ta da ne E aja deston ko bet ando sat ata e ya inan net eta no ya ta hat net to tratin hot a shin e ya tida yilla la ton e de ya to hot a ya ta hat net to Pakistani Taliban de nilge e de tin da ni go a ta che da hot no e aja ba na han ne el ton e de ya to hot a de na ta han ne el ton ya te la de da inos angela